vaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą kiekviename naujame sezone, mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas, ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo

leo nomás. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nuolatinį nuovargį, silpnumą ar prastą koncentraciją dažnai nurašome stresui ar įtemptam gyvenimo ritmui. Tačiau pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis net apie milijardas žmonių pasaulyje susiduria su geležies trūkumu, o dalis jų apie tai net neįtaria. Ypač dažnai su šia problema susiduria moteris. Kai kuriuose šalyse iki 40% moterų nustatomas sumažėjęs geležies atsargų kiekis organizme. Pasak specialistų, geležies trūkumą dažniausiai išduoda energijos stoka, nuovargis, bendras silpnumas, galvos skausmas ar svaigimas bei išbliškusi oda. Taip pat geležies trūkumą gali išduoti padažnėjęs širdies plakimas, trapesni ir lūžinėjantis nagai, slenkantis plaukai. Kartais geležies trūkumas neturi jokių simptomų, nes organizme vis dar vyksta kompensaciniai procesai. Pavyzdžiui, feritino, geležies atsargų kiekis gali būti sumažėjęs, o hemoglobino vis dar būti normos ribose. Tad trūkumo simptomų iš pradžių galime ir nepajausti. Net ir trūkstant geležies, hemoglobinas ilgai išlieka normos ribose ir sumažėja tik esant dideliai geležies stokai. Kita labai svarbi priežastis, dėl kurios geležies trūkumas gali likti nepastebėtas, yra simptomų nespecifiškumas. Juos lengva supainioti su nuovargiu dėl miego trūkumo, lėtiniu stresu ar kitų mikroelementų stoka. Anemija dažniausiai vystosi lėtai, todėl žmogus pripranta prie savijautos ir ne visada pastebi pokyčius. Priminsime, kad gyvūninės kilmės geležies gausu antienos ir kiaulienos kepenėlėse, jautienoje, žvėrienoje, moliuskose ir austrėse. Geležies turi ir augalinės kilmės produktai, lęšiai, įvairių rūšių pupelės, avinžirniai, tofu, moliūgų sėklos, termiškai apdoroti špinatai ir ispaninio šalavijo sėklos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalų. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirvožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos iki kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.
0: Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime. Apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai šis dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Širvintų rajone vyks renginys pažymintis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymą. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausios saugos standartus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dronas vakar nukritęs Utenos rajone, pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime laukė. Įvykio vietoje buvo įvestas planas skydas, paprastai taikomas kilus sprogimo grėsmei. Centro teigimu nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs. Kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę ir dužo Utenos rajone dar nustatinėjama. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai, kiek po 19 valandos. Vakar anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Okupantai rusai naktį raketomis smogė gyvenamųjų namų kvartalui Dnipro mieste, kilo keli gaisrai, mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti, viename iš namų yra užblokuotų žmonių. Per dronų ataką Odesoje nukentėjo 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. Švedijos karalius Karolis 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponia ir karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirmas šios šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus 2 nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
1: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią 3 vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: verslumą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime, apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Iš Ukrainos Dnipro miesto pranešama apie įvykusią rusų ataką raketomis ir dronais, taikytasi į gyvenamąjį rajoną, kilo gaisrų, yra mažiausiai 9 sužeistieji, vyksta gelbėjimo operacija. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameo 8. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šiuolaikinės vergovės rizika įžvelgia profsąjungos prezidento iniciatyvą siūlant terminuoto darbo leidimų modelį užsieniečiams. Jis būtų alternatyva leidimams laikinai gyventi darbo pagrindu. Leidimai būtų išduodami 2 metams, o šiam laikotarpiu pasibaigus arba nutraukus darbo sutartį anksčiau laiko, užsienietis turėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Po šio laikotarpio jis vėl galėtų atvykti dirbti pagal terminuoto darbo leidimą. Be to, numatyta, kad į Lietuvą atvykęs užsienietis, gavęs terminuoto darbo leidimą, galėtų dirbti tik pasikvietusi darbdavį, o jį keisti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojo išnaudojimo. Profsąjungos pabrėžia, kad darbuotojų teisės neturėtų priklausyti nuo jų tikslo integruotis ar laikinai dirbti šalyje. Išaugo sužeistų per šią naktį okupantų rusų surengtą ataką raketomis Dnipro mieste skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių. Vyksta gelbėjimo operacija. Putino pajėgos smogė gyvenamojo namų kvartalui, kilo keli gaisrai. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. 2 naikintuvai vakar susidūrė per aviacijos šou Aidaho valstijoje. Pranešama, kad visi 4 2 jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno naikintuvų IA-18 įgulų nariai sėkmingai katapultavosi. Vokietijos kancleris šią savaitę apdovanos Lietuvą. Išsamiau Emilis Lengė.
7: Pagerbti Friedrichą Mercą nutarta už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos valstybingumą per parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę, nuoseklę lyderystę teikiant saugumo garantijas Lietuvai bei visai Europai. Rytoj Mercui bus įteiktas Lietuvos Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Berlynas ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Tam ruošiama Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūra.
6: Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi 5, 3 taškais atsilieka nuo Gargždų bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar 3, antroje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkai. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.
5: Radio Fiestam.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, labas rytas. Utenos rajone toliau renkamos nukritusio tikėtina ukrainietiško drono nuolaužos. Pasak nacionalinių krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Anot institucijų jų galėjo ir nebūti. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti nauji radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau pranešta, kad Utenos rajone nukritęs dronas nebuvo užfiksuotas dabar veikiančių radarų. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Samanės kaimas Utenos rajone, kur vakar rastas nukritęs sudužęs galimai karinis dronas, yra visiškai nedidelis, gyventojų aplink nėra, sako vietos seniūnė. Pasak jos, dronas nukrito pievoje, įvykio vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, intensyvūs tyrimo darbai tęsiami. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks tai dronas. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu svarbiausias klausimas, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusija smarkiai atakavo Dnipro miestą Ukrainoje. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Po naktinės atakos raketomis ir dronais sužeistųjų jau mažiausiai 18, tarp jų 2-metė mergaitė ir 10-metis berniukas. Taikytas į gyvenamąjį rajoną kilo gaisrų ir sugriovimų. Taip pat naktį dešimtimis kovinių dronų buvo atakuota Odesa. Ten irgi pataikyta į gyvenamosius namus kilo gaisrų, kol kas žinoma apie 2 nukentėjusiosios. Savaitgalį ukrainiečiai dronai smarkiai atakavo Maskvą ir jos apylinkės, į ten paleista beveik 600 dronų. Tai buvo Ukrainos atsakas į praėjusios savaitės ataką prieš Kijevą, kurios metu pražudyti 24 žmonės, apie 100 buvo sužalota.
1: Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tūkstančiai protestuotojų vakar išėjo į gatves bent 12 Čekijos miestų. Jie pasisakė už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestavo prieš ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei Čekijos radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. O čia sporto naujienos. Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarus sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinės Žalgiris šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu. Sofia, tu žaisti.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Tarp Lietuvos institucijų šalies gyventojai labiausiai pasitikė policiją ir kariuomenę, po maždaug 70% apklaustųjų. Tuo tarpu mažiausiai pasitikima Seimo ir vyriausybė. Palankiai šių institucijų atžvilgių pasisakė tik 25-30% žmonių, nurodo Baltijos tyrimai. Utenos rajone šį ryt toliau ieškoma nukritusio kovinio drono nuolaužų. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotės. Sprogmenų vietovėje kol kas nerasta. Aiškinamasi, kada dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Jungtinėse valstijose ore susidūrė ir nukrito du naikintuvai. Po du įgulos narius iš kiekvieno orlaivio katapultavosi. Jie saugiai nusileido parašiutais. Skrydžiai vyko per aviacijos šou. Kodėl naikintuvai susidūrė, aiškinamasi, nukritė jie sprogo ant žemės. Jie kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Antidroninių sistemų stiprinimą po pastarųjų incidentų su jos teritorijai skridusiais dronais Lietuva spartina, bet tam reikia daugiau laiko, tvirtina Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimo atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą detekcijos sistemą, šiuo metu laukiama iš karinių oro pajėgų. Tuo metu Utenos rajono, kuriame vakar nukrito dronas, meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponia su karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirma šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, išsamiau Emilis Lingė.
4: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimus sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
3: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kluboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAOK, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo antras ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos rajone nukritus dronui rengiamas prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Tuo tarpu Samanės kaime toliau renkamos bepiločio nuolaužos. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Drono kilmė konkrečiai nežinoma. O ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, bet tam reikia laiko. Pasak jo, laukiama kariškių atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų naujų radarų integravimas į bendrą sistemą. Utenos rajone nukritusio drono turimi radarai nefiksavo. Lietuvos išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą, perspėja valstybės kontrolė. Pasak jos, nepriėmus sprendimų dėl papildomų pajamų, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Ekspertų teigimu papildomą spaudimą biudžetui kuria išaugusios išlaidos gynybai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Incidentas, kai Samanės kaime Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas, bus tyrimas jau atliekamame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, praneša generalinė prokuratūra. Taip pat tyriami ir ankstesni Lietuvoje fiksuoti incidentai susiję su įskridusiais dronais. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad intensyvūs tyrimo darbai tęsiami, pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis, o svarbiausias klausimas anot centro, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Okupantams rusams naktį raketomis smogus gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste sužeista mažiausiai 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių, vyksta gelbėjimo operacija. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagolos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989 buvo atsikratoma radioaktyviųjų atliekų iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą, užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalo saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srityje. Atliekų tvarkymo imtasi nustačius, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šio laikinių saugumo reikalavimų.
1: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus Rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus žaidžiami trečiadienį ir ketvirtadienį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola!

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje šiandien vieši Švedijos karališkoji pora. Karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų numatytas jų apsilankimas Ukrainos centre. Sostinėje jie atidarys slaugos ligoninę. O vyriausybė inicijuoja Vilniaus katedros tyrimus. Planuojama, kad istorinę vietą tyrinės archeologai. Bus tikrinama versija dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos katedroje. Kiek tokie tyrimai kainuos, kol kas nežinoma. Darbų plano ir sąmatos tikimas iki Liepos. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradėjus remonto darbus. Bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Ten keičiamas asfaltas, tvarkoma kita kelio infrastruktūra. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio. Radio Fiesta.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradėjus remonto darbus, bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų kelionės planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio, ten ketinama pakeisti asfalto dangą, sutvarkyti kelkraščius, įrengti naujus ženklus. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989 buvo kaupiamos radioaktyvios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalos saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srities. Atliekų tvarkymo imtasi nustačios, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šio laikinių saugumo reikalavimų. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius saugos standartus. Sostinėje esančioje nacionalinėje bibliotekoje pradėtas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Tai nacionalinio masto tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimus sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Kaune į pabaigą santakos arba vadinamojo Kėdainių tilto statybos. Skaičiuojama, kad jau atlikta apie 80% darbų. Jau netrukus birželio antroje pusėje automobilių eismas už Nemunės gatvėje bus nukreiptas iš laikinos apylankos į naujai įrengtą tunelį. Iki rugsėjo ketinama užbaigti ir Brastos gatvės rekonstrukciją, o abu krantai bus sujungti tikėtina rugpjūtį. Savo ruoštų paleisti eismą pačiu santakos tiltu numatoma šių metų pabaigoje. Tiltas turės 4 eismo juostas. Statyboms numatyta panaudoti maždaug 100 geležinkelio vagonų aukštos kokybės plieno, apie 10 tūkstančių kubinių metrų aukštos klasės betono ir apie 3 tūkstančius tonų armatūros. Tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz prasidės penktadienį. 25-oji šventė vyks iki sekmadienio. Renginio organizatoriai džiazo mėgėjams žada neįprastų patirčių, taip pat pažinti su įdomiais muzikiniais projektais iš Europos, Jungtinių valstijų ir kitų pasaulio šalių. Festivalis rengiamas Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Pirmasis Vilnius Mama Jazz sostinėje įvyko 2002-aisiais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus, šils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių. Latino ritmu Radio Fiesta.

Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė nacionalinį saugumo komisijos posėdį. O policija pateikė daugiau informacijos apie incidentą Utenos rajone. Kaip skelbiama, nukritusi droną vakar aptiko žolę pjovės gyventojas. Jis iškart pranešė policijai. Dronas esą neprimena šachet tipo dronų. Pirminiais duomenimis sprogimo žymenų taip pat nėra. Įvykio vietoje dirba išminuotojas ir kiti pareigūnai. Aplinkinių sodybų savininkų paprašyta kuriam laikui išvykti. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Apie tai pranešta po šiandien įvykusio prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Savo ruoštų ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrejus Jermakas užstatą sumokėjo ir šiandien turėtų būti paleistas į laisvę. Praėjusią savaitę Kijevo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 2 mėnesių kardomą įkalinimą ir nustatė beveik 3 milijonų eurų užstatą. Jermakas kaltinamas didelio masto pinigų plovimu susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kijevo. Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas ir pervažiavimai iš vienos juostos į kitą pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimus sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
1: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijų 81-90 ir serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kluboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Pirėjo Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą. 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų Pau, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo 2. ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12, Kaune 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latin.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sudužusiame drone rasta sprogstamųjų medžiagų. Jų neutralizavimas vyks vietoje, mat pervežimas keltų pavojų aplinkiniams, skelbia policija. Pasak jos, evakuotos dvi netoliese esančios sodybos, artimiausia vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Be to, dėl vykdomo operacijų uždaromas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas rado žolę pjovęs gyventojas. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje sužeista daugiau nei 30 žmonių, praneša vietos valdžia. Kaip skelbta, iš visų įvairius regionus okupantai paleido 546 dronus ir 22 raketas. Ukrainiečiams pavyko numušti daugumą bepiločių ir 4 raketas. Lietuva ir Lenkija netrukus gali pasirašyti susitarimą dėl bendros ekonominės zonos Kapčia miestyje, kur bus teikiamas naujas poligonas, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Derybos esą prasidės artimiausių metų, o oficialiai parašai tikimasi bus sudėti dar šį pusmetį. Ministerijos atstovai vasarį patirties ėmėsi Singapūre, ši šalis turi bendrą ekonominę zoną su kaimynė Malaizija. Kol kas tiek daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima per kūniją, panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritas dronas turėjo sprogstamų medžiagų, jų neutralizavimas vyks vietoje, praneša policija. Anot specialistų, šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl aro išminuotų vykdomos operacijos, ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevui vykdant intensyves atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje, panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuo tarpu iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jo šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo raštu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčiųjų skaičius yra itin didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimų skirtos lėšos, o tai yra 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Degalai šalyje toliau pinga, įsameu Vilina Želvytė.
2: Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dizelino šiandien buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Benzino kainos vyravo nuo 1,68 € iki 1,95 €. Tuo metu mažiausia dujų kaina šįryt 78 centai, didžiausia beveik 99. Priminsiu, Seimas praėjusią savaitę po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Liko dar keli balsavimai.
1: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą 16 Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimą ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos rytyse. Svarštų karalius Karlas 16 Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos rytyse. Vėliau prezidentas Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į pasieniečių padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 11, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Vaidilė ir Lukas. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, kokiu instrumentu čia grojai?
2: Mieli klausytojai, ką tik girdėjote, kaip skamba marakasai. Tai linksmi instrumentai, barškučiai, be kurių salsos skambesys būtų tiesiog neįsivaizduojamas. Jie kilę iš Karibų, kur anksčiau buvo gaminami iš džiovinus mažus moliūgus ir pripildžius juos sėklomis ar akmenukais. Šiandien marakasai dažniau gaminami iš medžio, plastiko ar metalo ir grojami poromis. Vienoje rankoje laikai aukštesnį garsą, kitoje žemesnį ir purtai.
1: Marakasai salsos muzikoje yra tarsi prieskoniai. Jie suteikia tą būdingą čik čik čik garsą, kuris verčia judėti jūsų pečius ir klubus. Įdomu tai, kad profesionalūs marakistai, taip, yra tokia profesija, moka sugroti labai sudėtingus ritmus, o ne šiaip tiesiog jos purto bele kaip.
2: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. O dabar, mieli klausytojai, pasiruoškite pakratyti savo pečius ar klubus, nes gros salsa daina, kur aiškiai girdisi marakasų ritmas.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone tarp vakar sudužusio drono nuolaužų rastas sprogmenų. Jie prieš maždaug pusvalandį sunaikinti įvykio vietoje, skelbia policija. Kiek anksčiau evakuotos dvi netoliese esančios sodybos, viena jų vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Dėl vykdomų operacijų uždarytas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas vakar rado žolę pjovęs gyventojas. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Tarptautinė gimnastikos federacija leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis su šalių nacionalinėmis vėliavomis. Artimiausios šios sporto šakos pasaulinės varžybos vyks jau šio mėnesio pabaigoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos. Radio Fies.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritas dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos vietoje. Anot specialistų šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, laikinai uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevo vykdant intensyves atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje, panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuomet iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kūnas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Rusijai smogus gyvenamajam kvartalui Ukrainos Dnipro mieste sužeista bent 18 civilių, tarp jų du vaikai. Be to viename iš pastatų vis dar vyksta nuolaužos įstrigusių žmonių gelbėjimo operacija. Tuo metu per rusų drono atako Odesoje sužeisti du žmonės, tarp jų 11 metais, dar du žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kauniu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimo, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl tikėtinų spūsčių. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusi apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Siekiant spręsti demografijos problemas, Suomijoje užsimota kurti valstybinę pažinčių platformą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Ko Lietuvoje svarstoma rengti diskotekas gimstamumui didinti, Suomijos centro partijos jaunimo organizacija paragino šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Ji, kaip teigiama, padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Dabar veikiančios platformos esą siekia pelno, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumus susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Tuo metu valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekinti platforma esą galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą ir būti veiksmingesnė. Tai tikimasi padėtų mažinti vienišumą, gerinti gimstamumo rodiklius.
1: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11, Vilniuje ir Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Priminsiu, vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas, šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie jau sunaikinti. Širvintų rajone oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Teritorija bus galima naudoti visuomeninėms reikmėms, skelbia energetikos ministerija. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl etninių vengrų mažumos teisių. Šie pokalbiai tapo galimi Vengrijoje rinkimus laimėjus Pieteriui Madjerui. Siekdama kovoti su Rusijos įtaka, Ukraina 2017-aisiais priėmė įstatymą, pagal kurį nuo penktos klasės mokyklose mokoma tik ukrainiečių kalba. Tai papiktino rumunų, bulgarų ir vengrų mažumas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamųjų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra, po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kaunas teigia, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota jau per artimiausius porą mėnesių. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savo ruožtu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės paramą būstų įsigyti norintys gauti žmonės jau rytoj galės teikti prašymus, išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunoms šeimoms, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
1: Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, jis oficialiai pristatytas Vilniuje Mažvydų bibliotekoje. Pasak ekspertų, šis tyrimas padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai 2 metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Ir sporto naujienos. 5 metus tęsančios karo Ukrainoje Rusijos ir jos talkininkės Baltarusijos sportininkai grįžta į vis daugiau tarptautinių varžybų. Šį kartą ir Tarptautinė gimnastikos federacija panaikino draudimo sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis su savo vėliavomis ir himnais. Sprendimas liečia bent 5 disciplinas – meninę ritminę gimnastiką, šuolius ant batuto, sportinę akrobatiką ir aerobinę gimnastiką. Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl bronzos medalių. Pirmose rungtynėse Lietuvos Varsa svečiuose įtikinamai 36-30 nugalėjo Vilnių ir serijų iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės vyks šeštadienį Alytuje. Priminsiu, trečiadienį prasidės ir kova dėl aukso, kurioje iki 3 pergalių žais čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir Vilniaus Šviesa. Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks surasti jam tinkamą pamainą, skelbia Jungtinių Valstijų spauda. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamojo etape, klubas atliks nemažai permainų ir viena jų esą gali tapti 34 teniškis. Valančiūnas už Atlantos sužaidė 14 sezoną, bet pastaruoju metu kalbėta apie jo galimą sugrįžimą į Europą, o gegužės pradžioje būtų kalbų, kad aukštaūgių domisi ir Kauno Žalgiris. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sėkmingai sunaikinti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Juos aptiko tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Sprogstamasis medžiagas nuspręsta neutralizuoti vietoje, nes kitaip kiltų pavojus aplinkiniams. Tyrimas tęsiasi. Kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti, čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą įvairiuose regionuose sužaloto žmonių apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė ir energetinė infrastruktūra. Be kitų, bent 14 civilių sužeista per Rusijos smūgį gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste. Taip pat bent 2 žmonės sužeista Odesoje, dar 2 Zaporižios srityje. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčių skaičius yra didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimo informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, 2 ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusių apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Ieškant Vytauto palaikų, tyrimai taip pat leistų geriau pažinti katedros istoriją nuo seniausių mūrų ir požymių iki palaidojimų ir meno paveldo. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje ateinantį šeštadienį vyks Laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, šį šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks Laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
1: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.
0: Radio Fiesta.

0: verslumą.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės pranešta, kad Bužinsko namuose, automobiliai ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiakos. Žiniasklaidos duomenimis favoritė statusą turi Olimpiakos. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratesti dar 1 metams. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

ritmo. Radio Fiesta. The perfect melody. You know?

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola, jūs.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradėjus remonto darbus, bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų kelionės planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio, ten ketinama pakeisti asfalto dangą, sutvarkyti kelkraščius ir rengti naujus ženklus. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989 buvo kaupiamos radioaktyvios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalos saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srities. Atliekų tvarkymo imtasi nustačios, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šiuolaikinių saugumo reikalavimų. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius saugos standartus. Sostinėje esančioje nacionalinėje bibliotekoje pradėtas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Tai nacionalinio masto tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimus sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Kaune į pabaigą santakos arba vadinamojo Kėdainių tilto statybos. Skaičiuojama, kad jau atlikta apie 80% darbų. Jau netrukus birželio antroje pusėje automobilių eismas už Nemunės gatvėje bus nukreiptas iš laikinos apylankos į naujai įrengtą tunelį. Iki rugsėjo ketinama užbaigti ir Brastos gatvės rekonstrukciją, o abu krantai bus sujungti tikėtina rugpjūtį. Savo ruoštų paleisti eismą pačiu santakos tiltu numatoma šių metų pabaigoje. Tiltas turės 4 eismo juostas. Statyboms numatyta panaudoti maždaug 100 geležinkelio vagonų aukštos kokybės plieno, apie 10 tūkstančių kubinių metrų aukštos klasės betono ir apie 3 tūkstančius tonų armatūros. Tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz prasidės penktadienį. 25-oji šventė vyks iki sekmadienio. Renginio organizatoriai džiazo mėgėjams žada neįprastų patirčių, taip pat pažinti su įdomiais muzikiniais projektais iš Europos, Jungtinių valstijų ir kitų pasaulio šalių. Festivalis rengiamas Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Pirmasis Vilnius Mama Jazz sostinėje įvyko 2002-aisiais. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis. O dabar apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija, bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus, šils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių.
0: Radio fiesta.

0: Manade.
1: Reklama.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Hola, hola, jūs

Radio Fiesta Latino Ritmo. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Utenos rajone nukritus sprogmenų turinčiam dronui, institucijos žada tobulinti iš ankstinio perspėjimo sistemą. Šie klausimai trečiadienį bus aptariami Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę rinksis valstybės gynimo taryba. Kaip skelbta, vakar vakarą Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsia tyrimą. Oficialiai baigtas gripo sezonas. Visuomenės sveikatos centro duomenimis šiemet sergamumas buvo mažesnis, bet mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną – 86. COVID-as šį sezoną nusinešė 47 gyvybės. Pažymima, kad didesnį registruotų mirčių skaičių galima sieti su geresne diagnostika. Balandį Lietuvoje įregistruota 18 400 naudotų lengvųjų automobilių, penktadaliu arba 3 300 daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo regitros duomenys. Rinkos ekspertai sako neatmetantys, kad atsinaujinti mašinas nusprendė pinigus iš antros pensijų pakopos atsiėmė žmonės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: papa. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Utenos rajone neutralizuotai čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas. Kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Iš ankstinio perspėjimo sistemos dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. O Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie dronus įskrendančius iš šalies oro erdvę. Anot jo geriau suklysti, bet būti įspėtiems apie galimą grėsmę ir pasisaugoti. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda, priimtamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savaruštų karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės parama būstų įsigyti norintys gauti žmonės rytoj galės teikti prašymus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
3: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
2: Prasideda šių metų Lietuvos medžio rinkimai. Jų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Teikti siūlymus galima iki birželio vidurio. Tuomet iš kandidatų ekspertų komisija atrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Jame sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Balsuoti bus galima internetu. Priminsiu, šiemet Europos medžiu išrinktas Skuodo rajone augantis Laukių ąžuolas. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Po sėkmingų pristatymų Švedijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje į Zarasus atvyksta originalių darbų paroda, skirta vienam ryškiausių 20-ojo amžiaus menininkų Markui Šagalui. Parodoje stebuklo nuojauta žiūrovai išvys 43 originalius menininko darbus. Parodoje pristatomi kūriniai atskleidžiantis savitą Šagalo vaizduotės pasaulį, prisodrintą simbolikos, religinių motyvų ir mitinių pasakojimų. Tai darbai, kuriuose susilieja realybė ir fantazija. O 20-ojo amžiaus pradžioje jos meninė dvasia įgauna netikėtą, tarsi iš sapnų atkeliavusi pavidalą. Ekspozicijoje pristatomos litografijos religinėmis ir mitologinėmis temomis. Šios temos buvo svarbi Šagalo dvasinio gyvenimo dalis ir įkvėpimo šaltinis daugeliu jo kūrinių. Parodos atidarymas vyks gegužės 23 dieną. Pirmojoje parodos dalyje lankytojai kviečiami susipažinti su viena svarbiausių Šagalo kūrybos sričių – grafika, ypač litografija. Čia pristatomi darbai atskleis visą gyvenimą menininkų lydėjusias temas – meilę, tikėjimą, folkloro motyvus atminti ir kasdienybės poetiškumą. Šios motyvus Šagalas nuolat transformavo į spalvų ir simbolių kupinus vizualinius pasakojimus. Parodą stebuklo nuojauta lydės specialus audio gidas, papildantis parodos eksponatus turiningų pasakojimų ir leidžiantis artimiau pažinti autorių. Paroda stebuklo nuojauta veiks nuo gegužės 23-osios iki rugsėjo 30-osios dienos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Kaip skelbta vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsė tyrimą. Kol kas spėjama, kad tai ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės skelbta, kad Bužinsko namuose, automobilyje ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priėmimo sistemoje spis.lt arba savivaldybėje nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 600 000 €. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiako, skelbė žiniasklaida. Favoritės statusą esą turi Olimpiakos ekipa. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratęsti dar 1 metus. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

fiesta. Mokslas šiandien. Nemažai daliai žmonių žinia apie hantaviruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužikų platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-u, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnus, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus, yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusiai jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų išskyrų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau neatmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardyjamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kai kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios. Radio Fiesta.

Radio Fiesta Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Po sėkmingų pristatymų Švedijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje į Zarasus atvyksta originalių darbų paroda, skirta vienam ryškiausių 20-ojo amžiaus menininkų Markui Šagalui. Parodoje stebuklo nuojauta žiūrovai išvys 43 originalius menininko darbus. Parodoje pristatomi kūriniai atskleidžiantis savitą Šagalo vaizduotės pasaulį, prisodrintą simbolikos, religinių motyvų ir mitinių pasakojimų. Tai darbai, kuriuose susilieja realybė ir fantazija. O 20-ojo amžiaus pradžios meninė dvasia įgauna netikėtą, tarsi iš sapnų atkeliavusi pavidalą. Ekspozicijoje pristatomos litografijos religinėmis ir mitologinėmis temomis. Šios temos buvo svarbi Šagalo dvasinio gyvenimo dalis ir įkvėpimo šaltinis daugeliu jo kūrinių. Parodos atidarymas vyks gegužės 23 dieną. Pirmojoje parodos dalyje lankytojai kviečiami susipažinti su viena svarbiausių Šagalo kūrybos sričių – grafika, ypač litografija. Čia pristatomi darbai atskleis visą gyvenimą menininką lydėjusias temas – meilę, tikėjimą, folkloro motyvus atminti ir kasdienybės poetiškumą. Šios motyvus Šagalas nuolat transformavo į spalvų ir simbolių kupinus vizualinius pasakojimus. Parodą stebuklo nuojauta lydės specialus audio gidas, papildantis parodos eksponatus, turiningų pasakojimų ir leidžiantis artimiau pažinti autorių. Paroda stebuklo nuojauta veiks nuo gegužės 23-osios iki rugsėjo 30-osios dienos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. What do you need?

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną. Sėkmingi filmai, jei yra galimybė, dažniausiai sulaukia tęsinio, bet kai kurių tęsinių reikia kaip reikiant palaukti. Kartais tas laukimas užtrunka ir 20 metų. Filmas Ir velnias dėvi Prada pasirodė dar 2006 metais, o jo tęsinį turime tik dabar. Pagrindiniai šio filmo aktoriai turi sėkmingas karjeras ir visų jų grafikus buvo sunku suderinti. Be to, aktorė Meryl Streep nelabai nori vaidinti tęsiniuose, nebent honoraras būtų labai jau įtikinamas. Ir galų gale tęsinio mes sulaukėme ir panašu, kad bus ir trečioji šios istorijos dalis. Filmo prodiuseriams pavyko surinkti visus svarbiausius pirmojo filmo aktorius ir mes galime pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Spausdintinė žurnalistika šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad su nemenkais iššūkiais susiduria ir Mirandos redaguojamas žurnalas. Be to, jai labai sunku prisitaikyti prie šių laikų ir ji dažnai lepteli kažką netinkamo, o apie jos elgesį su darbuotojais nėra ir ką kalbėti. Būtent tokiame fone vyksta antrojo filmo veiksmas ir čia taip pat netrūksta madų pasaulio blizgesio. Nors filmo kūrėjai paliečia ir kai kurias gilesnės ir rimtesnės temas. Šis filmas tikrai buvo labai laukiamas ir panašu, kad daugumos žmonių nenuvylė.
0: Radio Fies.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Palangos gintaro muziejus vasaros sezoną pradeda nauja paroda Maži ir gražus. Joje eksponuojami mažiausi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių kūriniai. Kazimiero Vazos laikų šilingas vienas iš naujosios parodos eksponatų. Palangos gintaro muziejaus koplyčioje pristatomi meno kūriniai, kurie retai patenka į parodas. Monetas, medalius, senąją juvelyriką, gintaro objektus, kurie būna tik didelėse parodose ir kadangi yra maži, tai lankytojai pro jos tiesiog prabėga. Tad tikslas buvo truputėlį sustabdyti lankytoją ir atkreipti dėmesį, kad mažas eksponatas gali slėpti labai įdomų pasakojimą, sako muziejaus atstovai. Parodoje Maži ir gražūs lankytojai gali su eksponatais susipažinti skaitydami tekstą, klausydami pasakojimų ir tyrinėdami vaizdus. Pasak parodos kuratorių, tai naujosios kartos muziejininkystė. Fiziškumas ir virtualumas yra labai glaudžiai persipinę, rodome tarsi fizinius eksponatus, kurių kai kurie yra labai seni, net 15 amžiaus, 19 kitų epochų, bet pristatome juos interaktyvių vitrinų būdu. Nors nedideli eksponatai atspindi šimtmečius menančią meistrystę, prekybos ryšius, valstybės politinę raidą ir asmeninės istorijas, parodoje 7 temos rinkinių kuratoriai išrinko pačius įdomiausius pasakojimus. Muziejininkai sako, nors ir smulkus, kiekvienas eksponatas turi savo istoriją, kuriai pažinti reikia laiko. Natūralus gintaro gabaliukas ir su juo susijusi informacija ir pasakojimas apie jo gydomąsias savybes, kurios tiek dabar yra naudojamos, tiek ir anuomet viduramžiais. Pavyzdžiui, gintaras buvo naudojamas nuo visų ligų gydyti, bet kartu pristatome ir tokią žvaigždę kaip mažiukas kankorėžis, kuris yra atkeliavęs iš gintaro kasyklų ir jis yra 50 milijonų metų senumo, sako muziejaus direktorė daktarė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Palangos gintaro muziejuje parodą išvysti galima iki rugsėjo vidurio.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo.
1: The perfect melody, you know?

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šiais laikais yra gausybė pažinčių programėlių, kuriuose žmonės dažnai ieško to vienintelio ar tos vienintelės, arba žmogaus, kuris sutiktų tiesiog smagiai kartu praleisti laiką. Tokioje programėlėje savo šansų ieško ir serialo, apie kurį šiandien pakalbėsime herojai. Serialas vadinasi DTF St. Louis ir čia pasakojama dviejų kolegų santykių istorija. Dirbdami kartu, jie tapo labai gerais bičiuliais ir pradėjo labai atvirai kalbėti apie savo asmeninį ir net intimų gyvenimą. Paaiškėjo, kad ne viskas čia tvarkoje ir šeimyninis žydinys abiems vyrukams yra kaip reikiant prigesęs. Tad savo monotoniškam gyvenimui jie nutarė pridėti stipresnių prieskonių, užsiregistruodami vedusiom porom skirtoje programėlėje. Ir nutinka taip, kad į šį nuotykį įsitraukė ir vieno iš bičiulių žmona. Susidaro labai keistas meilės trikampis, kuris pagrindinius serialo veikėjus labai rimtai įklampina. Šį serialą rodo platforma HBO ir jį rekomenduojame pažiūrėti tiems, kas meilės ir nuotykių ieško internete.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Yeah.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Baseinas daugeliui siejasi su aktyviu laisvalaikiu, judėjimu ir gera savijauta. Vis dėlto dažnesnės maudynės ne visada patinka jūsų odai. Chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą, susilpninti jos apsauginį barjerą ir sukelti tempimo, niežėjimo ar sudirgimo pojūtį. Pasak specialistų, nemalonių pojūčių po baseino dažnai galima išvengti, jei oda tinkamai paruošiama dar prieš maudynės, o grįžus namo jai skiriama pakankamai dėmesio. Viena dažniausių klaidų padaroma dar prieš įlipant į vandenį. Žmonės neretai praleidžia dušą prieš maudynės, nors sudrėkinta oda mažiau veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu po baseino iš karto nusiprausti ir nuo odos pašalinti chloro likučius. Specialistai priduria, kad prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, todėl ji tampa jautresnė. Dar viena klaida po maudynių naudoti stipriai sausinančius muilus ar šveitiklius. Jie dar labiau pažeidžia apsauginį odos sluoksnį, o jei po to nepasitelkiamas drėkinamasis kremas, oda dar sunkiau atgauna komfortą. Norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, po baseino nereikėtų delsti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tuomet pasirūpinti drėkinimu. Kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamąjį kremą arba losijoną. Jei po to išlieka tempimo pojūtis, ant viršaus galima užtepti ploną aliejaus sluoksnį, kuris padės sulaikyti drėgmę. Reguliariai baseine besilankantiems žmonėms patariama rinktis kuo švelnesnės odos priežiūros priemonės. Tam labiausiai tinka kūno aliejiniai, kreminiai ir geliniai prausikliai, taip pat valomosios putos. Svarbu, kad jų sudėtyje nebūtų oda dirginančių medžiagų, tokių kaip parabenai ar kvapikliai.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Konfliktai tarp kartų ir konfliktai tarp tėvų ir vaikų yra ta tema, kuri visuomet domino kino ir serialų kūrėjus. Ypač jį aktuali šiais laikais, kuomet gyvenimas labai sparčiai keičiasi ir ne visi su tais pokyčiais suspėja. Šią ir kitas temas bando paliesti ir serialo Rooster kūrėjai. Šį serialą rodo platforma HBO, o pagrindinį vaidmenį jame atlieka garsus komikas Steve'as Carell'is. Jis vaidina sėkmingą rašytoją, kuris atvyksta į vieną koledžą pabendrauti su skaitytojais. Ir tas pokalbis nėra lengvas, nes jaunimas jo knygas pavadina seksistinėmis ir nepagaili kitų riebių epitetų. Be to šiame koledže dėsto rašytojo dukra, kurią dėl žavios studentės paliko jos vyras. Žodžiu, jau pirmose serijose yra užprogramuota nemažai nesusipratimų ir konfliktų ir telieka stebėti, kaip visa tai rutuliosis, prie ko prives ir kaip bus išspręsta.
0: Radio Fiesta. Is it?